ucha tsar tata anga me na chung ska mo so kan a da ye nyo gar cha gde e go ga ta a choste wa ja gste e khun ran a da ye cho me na te go mo chung ga ta na te wa ja uste e tsar ran a da ye na me na te tu mo und ga ta nyo gar cha gde e go ga